0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: Çeli shi Tuarci Çişim Bongo Dientay.
12: İnci Ankara Radyo Sadaye Türkiye.
13: Da Türkiye Gag Radyo da.
14: Xosume Türkiye'yi zayını Radyo Gayanı.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
7: Ye sıday Türkiye.
6: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
14: Evo ifonetis Türkiye.
4: Oldi radyo glas Türkiye.
2: Giderre di amuriyet Türkiye.
17: İni adala radyo suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio.
21: It Turkiye hangia radio ya.
22: Oldu radio glas Turkiye.
23: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye.
1: Yuflet Zari i Türkiye.
0: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
5: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
7: ایچ رادیو وچه ترکیه.
8: گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده Türkiye Ovası.
10: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
16: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
18: Este é a Rádio Voz da Turquia.
19: Kochira wa Turquia no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turquia.
7: Efir da Turquia ovoz radio sa.
11: It Turquia hangia radio ya.
14: Oldu radio glas Turquia.
7: Turquia une radiosu.
14: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.